0: is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Гвязды рока в Анти-радио. Анти-радио. Найлепший рок на